0: Міністерстві рольництва у пана міністра.
1: Почекайте. Чо, чо, успокойся. Чо? Там в тим міністерстві, в тим будинку, є така одна туалета, яка насправді є ОМ.
2: Так.
1: І тут є в медіях виписані опції тієї туалети ОМ в Міністерстві рольництва.
2: Послухайте, чого та туалета нема, по просту? Мичі тильне і дамське.
1: Є дишач в єдним.
2: Мичі осцилаційне і масаж пульсаційний.
1: Подгрівана сидисько є.
2: Регуляція температури.
1: Регуляція ciśnienia wody.
2: Regulacja pozycji dyszy.
1: I suszenie ciepłym powietrzem i tryb turbo. Też.
2: Jest nawet, uwaga, czujnik zajętości.
1: Boziu, czego tak. to nie ma? Tak. Czego to nie ma?
2: Ale czujnik zajętości na desce klozetowej? Czyli chodzi pewnie o to, że ten ministerialny tron wie, kiedy pan minister w ministerstwie robi, a kiedy ma przerwę.
3: SK2.